0: تي كانت خار
1: هرقتني أشر
0: مرت فكر قد خار
1: إيدا
0: أبطي
1: أرأو شوستي آرین رو قلپر کرکا دیکنه با
0: منی دات رو مرتالی از قلپر اونده گاویی رو اونده گازی گاو